0: Sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 0800 88888. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 0800 88888. Takoj smo nazaj.
1: Oglasna oddaja.

0: Ker ste zamudili,
1: bomo ponovili.
0: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
1: V